0: Бобоҷон, роҳбарият ва аъзоёни истоди ноҳия ҷаласа доир карда шуд. Зимни баргузории ҷаласа масъалаҳои омодагии ҳамешагии шаҳрвандон ва ҳифзу ҳимояи меҳан ва дигар масъалаҳои муҳими самти санҷиши омодабошии мудофиаи ҳудудӣ ва захираҳои сафарбарӣ мавриди таҳлил қарор дода шуд. Дар майдони фурудгоҳи ноҳияи Ховалин шаҳрвандони аз 18 то 55 сола мувофиқ ба ихтисосҳои дар замони хизмати ҳарбӣ аз худнамудаашон саф ороста буданд. масъулин зимни боздид бо ҳолати омодабошии ширкаткунандагон шинос гардида иштироки фаъолонаи онҳоро дар чунин чорабиниҳои ҳарбӣ ва тандустӣ қадами муҳиму саривақтӣ арзёбӣ намуданд. Дар гӯшаи дигари майдони ҷамъомад техникаҳои гуногуни хоҷагии халқ низ ҷамъ оварда шуда буд. роҳбарияти истоди генералӣ ва раиси ноҳия дар аснои суханронӣ бори дигар аз дарки баланди масъулиятшиносии сокинон изҳори қаноатмандӣ намуда барои иштироки фаъолонаашон сипосу миннатдорӣ баён намуданд. در جریان جمامت راهبریت ناحیه مسئولین فعال و والدین نمونوی با سپاسنامه و افتخارنامه وزارت مدافع سرفراز گردانده شدند.
1: برابر شو
2: تاریخ اثبات نموده است که در همه دور و زمان جوانان خداگاه، خشتنشناس، دلیر و جسور و نوترس برای محافظت مرز و بوم وطن همچون سپری با اعتماد خدمت نمودند. امروز ها نیز با شرافت استقلالیت دولتی در دایره دستور و هدایت های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه های مسلح جنرال ارتش محترم امام علی رحمان فرزندان بننگ و ناموس بهر حمایت مرز و بوم کشور عزیزمان آماده خدمت میباشند.
3: خیلی شاد از اون هستیم که امروز ما نوازکران به صف قوه مسلح جمهوری تاجیکستان داخل میشیم و سوگند حربی را قبول مینماییم. مینداری سمونه خش را با اساس سو وعدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میرسونیم که سال تا سال برای ما نوازکران خیلی شرایط های خوب و زمانوی را فراهم میارند.
2: با شرف خدمت فرزندان در راه حمایت از وطن و به مناسبت سوگند یادکنی نوازکران امروز باقی غلبه پایتخت فضای ایدانه داشت. در این میدان رمزی نزدیک 500 نفر نوازکران دعوت بهاری سال جاری که کورس کوتاه مدت جنگاوری جوان را در قسم های حربی حدود گارنیزون دوشنبه از خود نمودند بهر آماده بودند با اجرای وظیفه های سربازی و خدمت با شرف و صداقتمندانه به خلق و وطن سوگند حربی یاد نمودند. در چرابینی مذکور مسئولین وزارت مدافع نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، سابقه داران قوه های مسلح، پدر و مادران و نزدیکان و پیوندان نوازکران اشتراک داشتند. در قسمت اساسی چورابینی با امر کمیندنت حربی گارنیزون دوشنبه سربازان از قسم های حربی 16772 ستاد جنرالی قوه های مسلح جزء تام قوه های حربی هوایی و مدافعی ضد هوایی وزارت مدافع این چنین پالک تامیناتی و ادراکونی این نهاد قدرتی کشور در مرکز میدان برگزاری چورابینی صف آراسته با ترتیب و طبق معیارهای پیش بینی نموده آیین‌نامه های عمومی حربی قوه های مسلح متن سوگند حربی را قرائت نموده تا ابد به خلق و وطن صادق بودنشان را ثابت ساختند. همین طور نوازکران هر یک در نوبت خود نزد مهمانان سوگند حربی یاد کردند. آنها قول دادند که به سوگند یاد نموده خود همیشه صادق میمونند و همچون سربازان و جوانمردانی صادق وطن به خلق و وطن و این مرز مقدس خیش صاف دلانه و صادقانه خدمت میکنند. در واقع سوگند این عهده‌داری و مسئولیت شناسی هر یک شهروند بوده آن اجرای طلبات و مسئولیت است که خلق و وطن در نزد ما میگذارد. خوشبختانه جوانان ما همچون پیروان اصیل پیشوای ملت امروز در صف جزء تام ارتش ملی و دیگر ساختارهای نظامی کشور درسی وطنداری و مردانگی آموخته وظیفه مقدس و پرشرف خود را با مسئولیت بلند اجرا نموده ایستادند. حیات مهمانان و والدین نوازکران ضمن سخن تبریکاتی خیش از دستگیری های همیشگی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با خوشنودی یادآور شده به جوانان صادق و سربلند در راه خدمت به خلق و وطن صداقت به پرزیدنت و حفظ منفعت های دولت و ملت برار و کامیابی تمنا نمودند. با چنین روحیه وطن دوستی و محبت به این مرز مقدس جمعامد مذکور ادامه یافته از جانب سربازان بطالیون قراول فخری مشقای سفارایی یا خود دفله نمایش داده شد.
4: Шараб!
2: Ҷамъомат бо гузашти низомии ҳаяти шахсӣ таҳти мусиқии оркестри ҳарбӣ дар назди оташи ҷовидон ба поён расид.
5: дар майдони истиқлоли пойтахти азизамон шаҳри Душанбе маросими бошукӯҳи савгандёткунии наваскарони даъвати баҳории соли 2026 дар фазои тантанавӣ ва рӯҳияи баланди ватандӯстӣ баргузор гардид. дар ин чорабинии муҳими ҳарбӣ сиёсӣ муовини вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи исмоили сомонии шаҳри Душанбе ва ҳайати фармондеҳии қушунҳои зудамали қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон иштирок намуданд. маросими савгандёткунӣ бо садо додани суруди миллӣ ва ворид намудани байрақи ҷангӣ оғоз гардида, дар қалби ҳар як иштирокчӣ эҳсоси ифтихор аз ватан ва эҳтиром ба арзишҳои муқаддаси давлатдориро бедор намуд. наваскарон, ки имрӯз либоси муқаддаси низомӣ ба бар доранд, дар назди халқу давлат савганди ҳарбиро ёд намуда, қавл доданд ки барои ҳифзи марзу буми тоҷикистони соҳиб истиқлол, таъмини оромиву субот ва ҳимояи дастовардҳои миллӣ ҳамеша содиқона хизмат хоҳанд кард. таъкид гардид ки хизмати ҳарбӣ барои ҳар як ҷавон мактаби шуҷоат, ҷасорат ва худшиносии миллӣ буда, ҷавонони имрӯз идомадиҳандаи роҳи пуршарафи ҳомиёни ватан мебошанд. зикр карда шуд ки маз бо шарофати сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти олии кишвар, пеш аз ҳама президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва таваҷҷӯҳи пайваста ба соҳаи мудофиа, имрӯз шароити хизмат ва таъминоти иҷтимоии хизматчиёни ҳарбӣ сол аз сол беҳтар гардида истодааст. дар идомаи чорабинӣ падару модарони сарбозон низ суханронӣ намуда, аз шароити муҳайёгардидаи хизмати ҳарбӣ барои фарзандонашон изҳори қаноатмандӣ намуданд. онҳо барои дастгириву ғамхориҳои пайваста ба сарвари давлат ва масъулини ҷузу томҳои қувваҳои мусаллаҳ миннатдории самимии худро баён намуда, таъкид доштанд ки фарзандонашон имрӯз бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ба хизмати модар ватан омода мебошанд. дар идомаи ҷамъомади тантанавии савгандёткунии наваскарон маросими гузашти низомӣ ҳаяти шахсӣ баргузор гардида, сарбозону афсарони ҷавон бо қадамзании мутантан ва интизоми намунавӣ маҳорату омодагии баланди худро ба ҳозирин нишон доданд. гузашти низомӣ ба чорабинӣ шукӯҳу шаҳомати хоса бахшида, бозгӯи омодагӣ ҳомиёни марзу буми ватан барои ҳифзи сулҳу субот ва амнияти тоҷикистони азиз арзёбӣ гардид.